gjorde obegåliga. Dessa vapens utvecklingar uppfattas som ett hot mot själva grundvalarna för mänsklig tillvaro. Resultatet är en fruktan, osäkerhet och förvirring som jag tror råder bland

självständighet. Om ett storkrig utbryter, förefaller det sannolikt att atomvapen kommer

som mot oss använder att gå bort vår fasta beslutsamhet. Vi bör inte göra någonting mot våra illusioner. Ett stort krig utbryt. Men jag är förvisso rörande sanningen. Jag får inte upp alla vägar att försvara alla dessa demokratiska medlemmar av denna riksdag. Vi måste vara överens om att det är alldeles överhängande att det är atomvapen som är en fiende. Att icke ens ordet. Vi bör inte göra oss några illusioner om vad ett sådant försvar kan komma att innebära.